Куга, я заведу і ходич. Кор'я сицмірамо. Мат сицміра, зі ж збьокан. Куди б дешку слів. Сам собою чоловік сперязан з усуді. Вони башкей друга, коли гріш добрий. Тут, знаєш, мржвіш, деякі так ось згубили. Я куди деякі помиль, коли була всім люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зеботкарно мені умерла жельва. Змірно звітно.